Bela ke betel kwa kitinye asafor kal ngana kirsinga. Bela ke betel gure iti adere otan senga kei. Kwa kitsi asa bela ke betel kelkame donwa kandi.